betin waran je gara kiji wannan ma tajin tumi kala kiji wannan ma an ta jari ramyanin be kiji wannan.